kwan ba akoka ho a obi kwan so ni bi obi nso wo bi onso so ntimi kwan hwe wo ti urade wa nya mede pam fa ma wa bia no ntimi anso mu yi e to mi ni bi a urade no otumi ma bibi si a ko san di bibi san si a no ntie urade mo akoma nto ye mo wate urade nche chiro re ni ato no no urade woni mo wate to bo asempre wo abrabo enka kra kra bidie benya na ahyase bidie nzo benya na wie ye no bo wo kra ahyase ne wanya ntumi anhwe so ye na afei aye bibi wo ho ntimi da asese ate ase se urade a waka so obeye no ono wa ne beye